0: virtual.
1: Pizza da TK.
2: Od Julči.
1: Telefon 775-1200.
0: Kia, največ avta za vaš denar.